0: Narodni. Radio Novosti.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ono ću da lajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni
1: Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te po...

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Na sportskom aerodromu Divci kod Valjeva juče je održan peti put memorijalni skup pukovnik pilot Milenko Pavlović, koji je posvećen herojskom delu pilota Milenka Pavlovića, koji je dao život braneći nebo iznad Valjeva tokom NATO agresije. U školama širom Srbije obeležena je nedelja sećanja i zajedništva kroz radionice, razgovore, koncerte i humanitarne akcije, sa ciljem da se deca i odrasli podsete značaj empatije, dobročinstva i međusobne podrške. Za učenike i roditelje organizovane su tribine, obuke iz prve pomoći, književni susreti i humanitarni programi, a u mnogim školama nedelja je protekla bez ocenjivanja. Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji mirovni predlog za smanjenje američkih sankcija u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma. Teheran još razmatra taj predlog od 14 tačaka, dok američki predsjednik Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju, u Ormuzskom oreuzu se nastavlja diplomatsko nadmudrivanje. U okviru petog kola play-offa Superlige Srbije fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Novog Pazara 2-1 na stadionu Rajko Mitić, dok su fudbaleri Partizana i OFK Beograda remizirali 1-1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, a najviša dnevno od 24 do 27.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

Narodni. Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Govoreći o hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka instituta Batut, profesorka Verica Jovanović, kaže da 30 godina nije došlo do mutacije ovog virusa i da nema opasnosti od pandemije. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika na spornom kruzeru, kaže Jovanovićeva, i dodaje da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji mirovni predlog za smanjenje američkih sankcija u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma. Teheran još razmatra taj predlog od 14 tačaka, dok američki predsjednik Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju. U Ormuskom Oreuzu se nastavlja diplomatsko nadmudrivanje. U okviru petog kola play-offa Superlige Srbije, fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Novog Pazara 2:1 na stadionu Rajko Mitić, dok su fudbaleri Partizana i OFK Beograda remizirali 1:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 24 stepena do 27.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: makina.
1: Ali se vratimo ovoj, ovoj stvari.
2: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
3: Beograd ima moćno oružje.
4: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
1: Imamo dobre kontakte.
5: Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Srbi nisu rekli ništa veće od onog u mikroformi. Nisu obznanili ništa ozbiljnije od onog u šaljivim opaskama. Ništa tačnije nisu saopštili nego preterivanjem. Nikad nisu bili direktni nego kad su bili dvosmisleni. Nikad nisu bili mudriji nego kad su pisali otkačeno. I nikad nisu bili citirani u svetu nego kad su govorili o domaćim prilikama. Ovo je deo teksta iz uvoda nedavno objavljene, slobodno se može reći, kapitalne knjige Slano i ljuto našeg današnjeg gosta. Dakle, knjigu je priredio, objavio Aleksandar Čotrić. Reč je o antologiji svojevrsnoj srpskih aforizama, dva veka srpskog aforizma. Aleksandre, pre svega, dobar dan i dobrodošli u Sputnik.
6: Hvala vam na dobrodošlici, želim dobar dan vama i svim vašim poštovanim slušateljkama i slušaocima.
5: Ne znam, dvostruko je osjećanje kad kažemo dva veka srpskog aforizma, osjećanje ponosa da u jednoj vrlo specifičnoj, kratkoj književnoj formi ne samo da istrajavamo, da se izražavamo, nego smo u samom svetskom vrhu gotovo sve vreme, a sa druge strane jedna mala zabrinutost kako nam to stvarnost i koju vrstu materijala pruža sam život da bi taj naš aforizam bio tako izvanredan. Pa ne znam sa kojim ste vi osjećanjem u stvari kao vrsni inače aforističar, jasno mi je da ste životno vezani za taj teren, ali sa kojim ste osjećanjem pristupili prikupljanju ove ogromne građe?
6: Zaista, ja sam u prethodnom periodu od 10 godina priredio isto toliko antologija drugih naroda. Počeo sam od antologije ruskog aforizma Veliko u malom, pa preko Poljske, Bugarske,
5: Ovih dana ste za antologiju francuskog aforizma dobili nagradu Radoje Domanovića, to i to da kažemo. Vi ste veliki priređivač i istraživač aforizma kao umetničke forme, ne samo u srpskoj, nego u evropskim kulturama i književnosti.
6: Tako je, potrudio sam se da priredim i antologiju francuskog aforizma pod nazivom Triumf duha i ona je dobila priznanje Udruženja književnika Srbije Radoje Domanović za najbolju u kategoriji satiričnih antologija. A zaista trebalo je mnogo vremena, trebalo je i rada, a na kraju i neke autorske hrabrosti da bi se pristupilo izradi antologije koja će da predstavi srpsku aforistiku. S obzirom na veliki broj izuzetno kvalitetnih autora, s obzirom na impozantno delo koje oni imaju iza sebe, s obzirom na dugački istorijat postojanja srpske aforistike, ali i na odgovornost kako će to biti prihvaćeno među kolegama, ali i svima onima koji se interesuju za aforizam, ostala je među posljednjima ta naša antologija. A s druge strane, imao sam i obzir prema kolegama koje su bile najavile da će oni da naprave jednu sličnu knjigu, ali to se nekako odužilo već, da ne kažem godinama, decenijama. A mi od 2000. godine nemamo relevantnu antologiju srpskog aforizma. Moram da pomenem da je 1987. godine Aleksandar Baljak priredio antologiju srpskog satiričnog aforizma, a da je onda 2000. godine Vitomir Teofilović priredio drugu antologiju i ovo bi praktično bila treća, ali između njih se eto smestilo više od četvrt veka. Da. I ja sam nastojao da predstavim ono što je umeđu vremenu nastalo, pojavilo se mnogo autora koji zaslužuju da se upoznamo sa, na ovakav kondenzovan način, njihovim stvaralaštvom, a i da pomeri malo granicu početka predstavljanja srpske aforistike, s obzirom na to da su obojica kolega počinjali praktično od Dušana Radovića, koji je rođen 1922.
5: A vi počinjete od Mihajla Maksimovića, koji je rođen 1745. i koji je autor te prve aforističke zbirke kod nas, a od njega do Jovana Zafirovića, rođenog 1997. godine. Zaista je luk ogroman i gotovo da ne znam da li smo se u kontinuitetu i u jednoj ovoj disciplini toliko iz generacije u generaciju izražavali kao u aforizmu? Nema prekida, što je neverovatno.
6: Da, pa možda je i bilo nekih perioda kada nije bilo značajnijih knjiga, ali to ne znači da nije bilo aforizama koji su objavljivani na stranicama novina i časopisa. A kad se pomenuli Mihajla Maksimovića, dozvolite samo da kažem nekoliko rečenica o njemu i njegovoj knjizi, koja se pojavila daleki 1792. godine u Beču, u opet štampari jednog Srbina, Stefana Novakovića. Reč je o delu Mali bukvar za veliku decu i tu se nalazi stotinak aforizama, po čemu je Mihajlo postao Maksimović prvi srpski ne samo aforističar, već satiričar, i pojavio se pre Jovana Sterije Popovića, koji nam je poznat pre svega kao komediograf.
5: Ali smo nekako nepravedno ovog Maksimovića skrajnjuli, a taj Mali bukvar za veliku decu je ključno važno delo, ne samo zbog aforizama, kao što sami rekoste, nego zbog činjenice da je štampano u Beču, da je postojala potreba, mislim da je na slaveno-srpskom štampano, dakle, u jednom žanru koji je tada bio potpuno...
6: Da, možda je razlog i taj koji ste naveli, da je knjiga na slaveno-srpskom, dakle, pre Vukove jezičke reforme, i da možda zato, zbog nekih anahronizama, a zbog nekih mnogo lepih reči koje postoje i u srpskom i u ruskom jeziku, i mi smo se možda malo nepravedno odrekli potpuno tog kitnastog, bogatog jezika. I onda je ta knjiga čamila sve do možda 15 godina, dok profesorica Mirjana Stefanović sa Novosadskog filološkog fakulteta nije priredila novo izdanje te knjige sa svojim kritičkim osvrtima i komentarima i rečnikom manje poznatih reči, i onda smo mi saznali zapravo da mi, zahvaljujući toj knjizi, imamo veoma dugu istoriju, znači dužu i od dva veka u aforistici i satiri. Ja bih napravio jednu samo paralelu, recimo da ruska književnost je prvu knjigu aforizama dobila 1815. godine. Eto, mi smo znači nekoliko godina ispred Rusa, i onda je taj luk započet ovom knjigom nastavljan narednih godina, i ja sam poređao u ovoj knjizi autore hronološki po njihovim godinama rođenja. I interesantno je da onda slede i dame, da žene književnice, spisateljice
5: su pisale. Tako, imamo prvu
6: pisale
5: pesnikinju posle Jefimije, podsjetite.
6: Eustahija Arsić je.
5: Tako je, neverovatan.
6: Dakle, prva
5: podatak.
6: Pesnikinja, ali eto je prva aforističarka, što je interesantno, a onda ona je također pisala na slaveno-srpskom i bila je prva žena članica Matice Srpske, živjela je veći deo života u Aradu, na teritoriji današnje Rumunije, i onda je, eto, u časopisima uglavnom nije doživjela da njeni aforizmi budu sabrani u jednoj knjizi, ali zato jeste prva knjiga jedne žene, objavljena 1897. godine, reč je o knjizi nazvanoj Aforizmi, čija je autorka kraljica Natalija Obrenović.
5: Tako je.
6: Eto, ona je...
5: To je prva knjiga na srpskom.
6: Na aforizam. Srpskom, tako je. A smatra se po nekim istoričarima književnosti da je i prva knjiga koju je jedna žena uopšte u Evropi objavila u toj formi.
5: I dakle, Aleksandre, kada mi govorimo o ova dva veka dugoj istoriji srpskog aforizma, mi na neposredan način govorimo i o razvoju srpske kulture u ta dva veka. Nije to prosto samo pisanje. Hvata tu društvenu širu sliku cela ova priča, i ona nam u svemu što saznajemo iz ove vaše knjige koju ste priredili, Slano i ljuto, zaista služi na čast. Ne samo da su među aforističarima imena koja su sam vrh srpske književnosti, mislim i na Ljubomira Nenadovića i na Steriju Popovića i na Stanislava Vinavera, koji predstavlja fenomen jer se upisao među aforističare, pa tek tamo negde kasnije stižemo do onih koji su u našem vremenu poznati i dalje popularni poput Dušana Radović. Dakle, mi smo zaista imali neke špiceve u svim, da kažem, dekadama, u svim periodima i početka 20. veka i sredine 20. veka, ali i u 19. veku.
6: Da, vi ste potpuno u pravu i nažalost neki od ovih pisaca nepoznati su kao autori najkraće književne forme. Mi ih znamo pre svega ili kao komediografi, ili kao pesnike, ili kao romanopisce, ali eto, ova knjiga možda i pomaže da se bolje upoznamo sa njima kao autorima aforizama. A svi oni su pisali aforizam kao takav književni rod. Ovo nisu citati, nisu delovi nekih dužih njihovih radova. Ja sam nastojao da u ovoj knjizi budu uključeni isključivo aforizmi koji su unapred od njihovih autora napisani da budu tako kratki da u rečenici dve oni iskažu neke svoje poglede na svet. I pomenuo bih među njima i Jovana Jovanovića Zmaja, koga mi znamo pre svega kao pesnika, poezije za decu, rodoljubive i satirične. Ali možda je problem u tome, jako je veliki broj časopisa od 1830. godine do 1918. oko 200 humorističko-satiričnih časopisa.
5: Što je fenomen sam po sebi.
6: Na srpskom jeziku jeste, neki od njih su izlazili u Srbiji, bilo da je ona bila još u vazalnom položaju ili kasnije kad je od 1878. stekla nezavisnost, ali veliki broj Srba je živeo u to vreme na teritoriji Austrijske carevine, Habsburgske monarhije i kasnije Austro-Ugarske, i onda mi pratimo ta dva paralelna toka i to prožimanje autora iz uglavnom Beograda i Novog Sada, i Vršca i Vukovara i Temišvara, svuda gde su stvarali autori na srpskom jeziku. I problem je možda i u tome što u to vreme nije postojao i nije se upotrebljavao termin aforizam. Uglavnom su te misli objavljivane pod nekim drugim naslovima, Sevčice, Štipalice.
5: Šaljive misli, Sevčice, Ćuške, Tašci, Štipalice. Jako to lepo i zanimljivo i sveže zvuči čak i danas. Gotovo da je šteta što se možda od nekih, od ovih reči odustalo.
6: Pa možda bi trebalo da mi koristimo svoje reči.
5: Tako je. Štipalice, potpuno je jasno na kom ste terenu.
6: A i nisu autori uvek potpisivali te svoje misli. Oni su smatrali da je to kratko forma, nekad je to razlog bio i što je veliki broj priloga bio od jednog istog autora. Često se dešavalo da jedan autor bude istovremeno potpisan ispod većeg broja tekstova, i tako da je onda bio zadatak i da rekonstruišem kome pripadaju određeni tekstovi i da doprem do tih časopisa. Kažem, velikih je broj, a potrudio sam se da u arhivama, u bibliotekama pronađem i Stradiju Radoja Domanovića i Star malog Jovana Jovanovića Zmaja i satir koji je Brana Cvetković uređivao i prvi, da kažem, časopis humorističko-satirične provinijencije je Šaljevac, koji je izašao 1850. godine u Beogradu. I onda je izlađu veliki broj tih časopisa koji su se gasili, menjali imena, menjali urednike, ali eto da kažem da je interesantno i da su neki od autora trpeli represiju zbog svog slobodoumnog kritičkog mišljenja i da su imali probleme, da su ti časopisi bili zabranjivani, da su urednici ponekad završavali u zatvoru, da ne govorim da su ostajali bez posla.
5: A
6: i da su
5: autori aforizama znali da izgube i oficirski čin, ako se ne varam. Svega je tu bilo, raznih vrsta sankcija, međutim nastavljeno je sa pisanjem. Vi u knjizi, u tom iscrpnom predgovoru, također kažete da je u tom evropskom aforizmu nekako srpski aforizam dobio jedan poseban oblik, da zaista možemo govoriti o posebnostima srpskog aforizma. Na šta konkretno mislite, gospodine Čotriću? Da li na ovu vašu opasku da Srbi nikad nisu bili nežni u tom kritikovanju sebe i da je oštrica naše satire često znala da bude harakiri, ili ste mislili na nešto drugo.
6: A upravo na to sam mislio, dakle, pored i nekih drugih karakteristika srpskog aforizma koje ga malo odvajaju od nekih drugih nacionalnih aforizama, ako tako mogu da kažem, jer sam zaista radeći na ovim antologijama imao prilike da napravim komparaciju. Ove karakteristike našeg aforizma su prije svega duhovitost. Recimo, kaže jedna definicija u Poljskoj aforizma da on može da sadrži čak i humor.
5: Da, on ako može čak i humor. Ta Poljska inače jako, jako zanimljiva. Vi svedočite i u ovoj knjizi o podatku da je u Poljskoj posle njenog ulaska u Evropsku uniju i podizanja standarde ošte jednog promenjenog odnosa prema svetu gotovo zabrao aforizam, zato što su aforističari počeli da rade u reklamnim agencijama i da prosto kapitalizuju te svoje talente, ali samog aforizma gotovo da više ne.
6: Nažalost, eto, Grzegorz Latušinski, poznati prevodilac, mi je to rekao, da se gotovo izgubio aforizam u Poljskoj, iako je on cvetao ne samo u periodu socijalizma, već i ranije. I ja sam priredio knjigu poljskog aforizma koja se zove Poljski put, i kada sam je predstavio na fakultetu, na filološkom, na katedri za slavistiku, onda je jedna profesorica rekla, ja sam pročitala tu celu knjigu, ali sam se samo dva ili tri puta nasmejala. A srpski aforizam gotovo da se ne smatra aforizmom ako nema humora u njemu, ako nema neke duhovite poruke. Onda naš aforizam se razlikuje od drugih po toj oštrini, po oporosti, po kritičnosti, po tome što sadrži i neka politička razmatranja, ali da mu to ne smeta da pre svega bude literarno vredan. Tako da su naši aforizmi, što bi rekao Pascal, ono što je istina s jedne strane Pirineja, zabluda je s druge. Ono što je kod nas aforizam, to u drugim zemljama nije tako. Kod nas je Brano Crnčević rekao još 60. godina da je aforizam spoj politike i književnosti. A kod drugih nema politike u toj meri, ima više filozofije, ima moralizma, ima nekih motivacionih poruka, ima eto filozofije, svega drugog što nadograđuje literaturu. Tako da je u stvari interesantno da ovu našu knjigu mi pokušamo da drugima u većoj meri predstavimo i da oni se upoznaju s našim aforizmom.
5: Jer je ovo odlična slika ne samo našeg aforizma, našeg duha, našeg odnosa prema vrednostima, naše otvorenosti da razumemo šta se događa i da imamo potrebu na te događaje da reagujemo, makar i po cenu nekih sankcija. Sve to, o svemu tome svedoči Slano i ljuto, odnosno dva veka srpskog aforizma. Meni je jako zanimljiv ovaj primjer koji vi dajete iz Švedske, ovog čuvenog slaviste Svena Gustafsona, koji je preveo naše aforizme, ali nije mogao da ih objasni, jer švedskoj javnosti je potpuno nepoznato. Evo, vi ste naveli, nepoznati su termini kako prevesti: slepi vođa, podsticajne sankcije, korisne malverzacije, prinudni odmor, kašnjenje penzija. Dakle, ne mogu se povezati sa pojmovima koji gotovo da ne postoje svakako u njihovoj svesti, a verovatno ni u životima.
6: Da, još od tamo 80. i 90. godina prošlog veka on je kao istaknuti slavista i dobar poznavalac srpskog jezika se zainteresuo za naše aforizme koje je uglavnom pronalazio u književnoj reči i novinama, i onda je želeo da ih objavi u švedskim novinama i časopisima, i gde god bi zakucao on nije nailazio na razumevanje, jer su urednici govorili da su to teme koje su potpuno nepoznate švedskim čitaocima i da oni ne bi razumeli o čemu to pišu srpski autori, tako da, nažalost, taj pokušaj njegov da našu aforistiku približi Šveđanima, barem u tom obliku, nije uspjela. Zato sam ja nastojao da ovdje u toj knjizi budu aforizmi neke univerzalije prirode koji govore o opštim, svima zajedničkim temama, neprolaznim, koji su i prevodivi, koji su i kada se prevedu onda razumljivi.
5: Kao i svaka visoko ostvarena umetnost mora i preispitati i otvoriti pitanje i problematizovati, a ne samo učiniti estetski doživljaj u jeziku ili u slici koja se
6: to je zanimljivo,
5: ostvari.
6: Dakle, mi danas imamo tu veštačku inteligenciju sve više u književnosti i
5: tako
6: onda
5: je, nažalost.
6: Više ne kriju ni pesnici, ni autori priča i romana da im ona pomaže i da se neki od njih i hvale i da su zajedno napisali recimo neke romane, ali još uvijek na planu aforizma veštačka inteligencija nema odgovor adekvatan i nije sposobna da piše dobre aforizme. Ona pokušava, nastoji, ali to su, što bi rekao Vitomir Teofilović, truizmi. Nema paradoksa, nema dvosmislenosti u tome, nema humora. I naš kolega on se ne mogu sad da mu se setim imena, kasnije ću reći, uvek hvalio time, jako on piše i romane i pesme i književnu kritiku, da gotovo svako može da proba da napiše i pesmu, pa čak i roman, ali da ne može svako da napiše aforizam. U stvari može da tvrdi da je to aforizam, ali nije uvijek sigurno da to aforizam jeste, upravo zbog tog paradoksa koji on sadrži, zbog neočekivanog raspleta, zbog eto, te dvosmislenosti, pa čak i više smislenosti.
5: E sad, kao dugogodišnjeg autora aforizama, moram da vas pitam kao kreatora, šta je potrebno? Kako dođe inspiracija? Koliko se dugo mučite da u nekoliko reči opišete ono što ste upravo pomislili ili hteli da izrazite? Kako to ide kod vas?
6: Pa baš je specifično pisanje. Ja ne mogu da kažem, evo sad ću da sednem i da pišem, pošto se ja bavim nekim drugim žanrovima, onda sednem i sat vremena ili dva pišem priču ili prevodim ili pišem književnu kritiku, čak i pesmu, ali aforizmi dolaze na mah, na inspiraciju kada nešto slušam, kada nešto pročitam, onda nekada to zapamtim, nekada napišem na telefonu, nekada u svesti, nekada se probudim noću, pa to zapišem, a neka se desi da nažalost i zaboravim.
5: Ali šta zapišete?
6: Nekada
5: tu jednu reč koja sabira vaš utisak ili šta?
6: Pa najčešće to bude već gotovo aforizam. Dakle, aha, ja krenem da razmišljam, čujem neku sintagmu ili naš jezik je vrlo bogat i on sadrži te neke izreke, poslovice, fraze, idiome koji nama odlično dođu da mi referiramo na njih. I onda nije svaki aforizam uspešan. Ja sam uvijek svestan ako napišem jednu seriju od 30 da će možda 2 ili 3 da pretraju. E, to je ono što izgleda i lako i teško pisati aforizme. Ima neki kritičar koji smatraju da su lenji pisci, u stvari aforističari, zato što da pišu tu najkraću moguću formu, a opet s druge strane teško je napisati dobre aforizme i onda od mnoštva onoga što je nastalo jako malo je aforizama koji će pretrajati. Ja sam se trudio u ovoj knjizi da svakog autora predstavim sa 20 njegovih najboljih po mojem mišljenju aforizama i onaj ko je imao 20 aforizama zaslužio je da najmanje, to ne znači da oni
5: najmanje
6: nema više,
5: dobrih 20.
6: Da, najmanje toliko kvalitetnih za jednu ovakvu knjigu, ali dešava se da neko ima 20 knjiga da nema tih 20 aforizama, a ima slučajeva poput Brane Zrnčevića koji objavio samo jednu knjigu, a da ima u toj knjizi polovinu možda aforizama koji od 200 zaslužuju da se nađu u antologiji, tako da je sve to relativno, ali eto, meni se dešava u posljednje vrijeme da najviše pišem aforizme tako što čitajući aforizme drugih kolega ili čitajući dnevne novine nalazim inspiraciju. Recimo kolega Zoran T. Popović iz Pančeva je inspiraciju prolazio tako što ujutru kad ustane onda je gledao one jutarnje programe na nekoliko televizija gdje su bili različiti gosti koji su govorili o političkim temama i onda je tako dobio inspiraciju. Milan Vitezović je govorio da je on pisao aforizme na margini novina, recimo čitajući Politiku, da je onda
5: Da, tako ono što će,
6: recimo, samo time da završimo odgovor na vaše pitanje, Stanislav Ježi Lec, naš poljski kolega, je pisao u svom nekom omiljenom kafe ili u Varšavi ili u Beču na Salvetama. Njemu su tu dolazili. A recimo isto ovaj Zoran Rankić, koji je također u ovoj knjizi, a poznatiji kao glumac i pesnik je bio, on je dolazio svakoga dana u restoran Ruski car. Dolazio je pre ostalih, on se od 12 sati tu nalazio sa piscima, glumcima, sportistima, ali bi došao u 10 i onda ta 2 sata dok je sedeo tu, dok je pio kafu, on je to interesantno u restoranu pisao.
5: Eto, Rankić, i znamo također da je Arsen Dedić bio čuveni kantautor i šansonjer, ali malo ko zna da je pisao aforizme i neko je čak iskupio arsenizmi, ako se ne varam. Ima mnogo onih koji su svoj duh oštrili oprobavajući se u pisanju aforizama. Zašto je naslov slano i ljuto? Mislim da će se svi Srbi dosetiti. Šta je to kod nas slano i šta su recimo neslane šale i zašto je ljuto? Ali evo, za sam kraj ovog razgovora, Aleksandra, moram da vas pitam, da ste recimo, da se izmaknete, pa onako da to posmatrate kao neki Francuz ili Poljak, ili evo, radili ste te aforizme i te antologije, šta biste vi posle čitanja ove panorame slano i ljuto mogli da zaključite o Srbima? Kakvi su to ljudi? Kakav je to narod? Šta ova knjiga govori? Ne,
6: ovdje negdje u blizini ove ulice i studija gdje se nalazimo, razgovarao sam pre 30 godina sa velikim Borislavom Mihajlovićem Mihizom, koji je govorio o svom druženju sa Mićom Popovićem, slikarom. Oni su svojevremeno leto provodili u Rovinju, u Istri. I tamo su razgovarali sa kolegama iz Hrvatske. I Mića Popović je u tom jednom društvu bio veoma kritičan prema našem narodu, prema našoj istoriji, našoj kulturi i tako u svom stilu je govorio. A kolege iz Hrvatske su sve vrijeme klimale glavom, odobravale, smijale se i potvrđivali da je to istina. Ali onog trenutka kada je Mića Popović krenuo da govori o Hrvatima, da oni nemaju neku bogatu kulturu, da su bili vekovima bez svoje države, da su ropski služili Mađarima i Nemcima, da su se odrođavali, da Srbija ima bolju književnost, oni su se odmah usprotivili i rekli to nije tačno, mi to ne želimo da slušamo. I onda je Mića Popović rekao, evo, ja ću vam sada objasniti u čemu je razlika među vas i nas. Dok ja mogu kao Srbin da pričam kritički o svom narodu, vi ne možete ni da slušate o svom narodu. E, možda je to ta naša
5: slika
6: osobina, da se mi samo kritički osvrnemo na neke svoje mane i nedostatke, ne zato što mi svoj narod ne volimo, naprotiv, već što želimo da ukažemo na to šta bi moglo da bude bolje, šta bi trebalo popraviti, šta je to nešto u našem mentalitetu, a to je u stvari i možda osnova i dela Radoja Domanovića, koji nije kritikovao samo one koji su bili u tom trenutku na vlasti, već i na one koji pristaju da trpe mnogo toga nedostojnog čoveka. Eto, mislim da je to možda jedna od glavnih stvari koja se može steći iz čitanja ove knjige, ali i druge strane, i time bih završio, to je, i znači, kako sam ja isto rekao u predgovoru, više štit nego mač. Dakle, odbrana od svih nedaća, nevolja, muka koje su nas snalazile, da smo se humorom od svega toga štitili, da sačuvamo i mentalno i fizičko zdravlje.
5: Tako je. Ja duboko verujem da će i predstavnici našeg naroda koji pročitaju slano i ljuto mnogo toga saznati o nama. Nasmejaće se, nekad slatko, nekad gorko, zato to jeste i slano i ljuto. Jedna specifična slika nas uhvaćena i u ovoj knjizi, čiji je priređivač Aleksandar Čotrić, naš današnji gost. Mnogo vam hvala što godinama istrajavate u prikupljanju ovih kratkih, a važnih književnih formi, ne samo naših, i hvala vam što ste govorili za Orbitu kulture.
6: Hvala vama.
1: Ali se vratimo ovoj stvari.
2: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
3: Београд има мощное оружие.
4: И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
1: Имамо добар контакт.

Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u selu Ugljare kod Kosova polja sinoć obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića iz koje su odnete vredne stvari, a namešta i pokućstva ispremeštani. Kancelarija ukazuje da je ovo druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu polju za nekoliko dana. Govoreći o hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka instituta Batut, profesorka Verica Jovanović, kaže da 30 godina nije došlo do mutacije ovog virusa i da nema opasnosti od pandemije. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika na spornom kruzeru, kaže Jovanovićeva, i dodaje da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu identifikovali su i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu uhapsili BR iz okoline Svrljiga zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra, zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja, isprečavanje i ometanje dokazivanja. Iranske vlasti neće dozvoliti brodovima iz zemalja koje se pridruže politici sankcija Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana da prođu kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas potparol iranske vojske Mohamed Akraminija. On je također naglasio da je vojni sukob protiv SAD-a i Izraela primorao Iran da iskoristi geopolitički potencijal Ormuskog moreuza i da Islamska Republika sada vrši suverenitet. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme i malo toplije sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom moguće su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila da je u selu Ugljare kod Kosova Polja sinoć obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića iz koje su odnete vredne stvari, a nameštaj i pokućstva ispremeštani. Kancelarija ukazuje da je ovo druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za nekoliko dana. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da od dana Svetog Vasilija Ostroškog u crnogorskoj opštini Zeta više neće važiti priznavanje takozvane države Kosovo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla da očekuju u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dodala da bi to moglo da bude već danas ili sutra kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura kreteće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u selu Ugljara kod Kosova polja sinoć obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića iz koje su odnete vredne stvari, a namešta i pokućstva ispremetani. Kancelarija ukazuje da je ovo druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu polju za nekoliko dana. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da od dana Svetog Vasilija Ostroškog u crnogorskoj opštini Zeta više neće važiti priznavanje takozvane države Kosovo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla da očekuju u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dodala da bi to moglo da bude već danas ili sutra, kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija. Mornarica Islamskog korpusa Revolucionarne garde preti da će napasti američke mete u regionu ako ponovo budu na udaru iranski brodovi. Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara prošao je kroz Ormuski Moreus, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata. Vašington čeka odgovor Teherana na najnoviji mirovni predlog za smanjenje američkih sankcija u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura kreteće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u selu Ugljara kod Kosova

0: polja sinoć obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića, iz koje su odnete vredne stvari, a nameštaj i pokućstva ispremetani. Kancelarija ukazuje da je ovo druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu polju za nekoliko dana. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da od dana Svetog Vasilija Ostroškog u crnogorskoj opštini Zeta više neće važiti priznavanje takozvane države Kosovo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla da očekuju u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dodala da bi to moglo da bude već danas ili sutra, kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija. Mornarica Islamskog korpusa Revolucionarne garde preti da će napasti američke mete u regionu ako ponovo budu na udaru iranski brodovi. Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara prošao je kroz Ormuski Moreus, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata. Vašington čeka odgovor Teherana na najnoviji mirovni predlog za smanjenje američkih sankcija u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura kreteće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Narodni.
5: Radio Novosti.
6: Čimi korake ču...

0: učesnicima i gostima, kako je bilo i najavljeno, obratio se predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je uz čestitke svim građanima za Dan pobjede poručio da je to sveti, svetli i najvažniji praznik ruske države.
1: Mi otmičajemo ga s čustvima gordosti i ljubavi k svojoj strani.
2: Obeležavamo ga sa osjećanjem ponosa i ljubavi prema svojoj zemlji, sa razumevanjem naše zajedničke dužnosti da branimo interes i budućnost otadžbine. Obeležavamo ga iskreno, sinovskom zahvalnošću velikoj generaciji pobednika. Sveto poštujemo zavete i nasljeđe vojnika pobede. Briga otadžbini ujedinjuje celu našu zemlju. A očuvanje sećanja na događaje Velikog otadžbinskog rata, njegove istinske istorije, pravih heroja, za nas je pitanje časti. Uvek ćemo pamtiti podvig sovjetskog naroda. To da je upravo on dao odlučujući doprinos u slomu nacizma, spasao svoju zemlju, spasao svet, okončao totalno nemilosrdno zlo, vratio suverenitet onim državama koje su kapitulirale pred hitlerovskom Nemačkom, postale pokorni saučesnici njenih zločina. Naš vojnik je podneo ogromne gubitke, ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope, postao ličenje hrabrosti i plemenitosti, istrajnosti i čovečnosti i ovenčao se velikom slavom grandiozne pobede.
0: Ruski predsjednik je podsjetio i da se 22. juna ove godine navršava 85 godina od početka Velikog otadžbinskog rata, kada su nacisti, kako je rekao Putin, podmuklo napali Sovjetski savez.
1: Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов.
2: Планировали су освоение земли и нених најбогатијих ресурса, потпуно уништење културе, нашег историјског наследђа и коначно истребљење, поробљавање, геноцид читавог многонационалног совјетског народа, управо свих народа, нација, етничких група Совјетског савеза. Ради остварења тих злочиначких циљева окупљене су снаге из целе Европе. Činilo se da su nacistički stratezi pedantno uzeli u obzir sve, osim jednog. Onoga što se naziva ruskim karakterom i snagom duha sovjetskog naroda, te osobine se sa posebnom snagom ispoljavaju u najtežim vremenima za otadžbinu. Narod je ustao protiv neprijatelja, pokazao da je odanost otadžbini najviše istina, sposobna da ujedini milione ljudi. Pamtimo neviđenu postojanost vojnika, mornara, oficira, požrtvovanost učesnika narodnog otpora, partizana i legalaca, ogromne napore pozadine, nauke, industrije, seljaka. Front i pozadina bili su jedinstveni. Istinski patriotizam, hrabrost i požrtvovanost naroda uzdizali su ga iznad neprijatelja, davali snagu i jačili veru u pobedu. Ona je izborena kroz patnju i ostvarena. Sve to živi u porodičnim pričama, u srcima naše dece, unuka i praunuka, u sećanju svakoga od nas. Poginjemo glave pred palima u borbama, pred onima koji su mučeni u okupaciji i zarobljeništvu, u opkoljenom Leningradu, u drugim opsednutim gradovima i naseljima, pred svima koji su dali svoje živote za otadžbinu, za Rusiju.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je danas na Crvenom trgu i da veliki podvig generacije pobednika nadahnjuje borce koji danas izvršavaju zadatke u okviru specijalne vojne operacije.
1: Oni protivostajat agresivnoj sili, koja vooružajeca i podržavajeca svim blokom NATO.
2: Oni se suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružava i podržava čitav blok NATO. I uprkos tome naši heroji idu napred. Uz ruske vojnike su radnici i konstruktori, inženjeri, naučnici, pronalazači. Oni nastavljaju tradicije svojih prethodnika. Oslanjujući se na borbeno iskustvo, stvaraju savremene jedinstvene modele naoružanja i pokreću njihovu masovnu proizvodnju. Ali, ma kako se menjali tehnika i načini ratovanja, nepromenljivo ostaje ono glavno. Sudbinu zemlje određuju ljudi, borci, fabrike i radnici. Radnici poljoprivrednih preduzeća, oružari i ratni izveštači, lekari i učitelji, kulturni radnici i sveštenici, volonteri, preduzetnici, dobrotvori, svi građani Rusije. Zalog uspjeha su naša moralna, duhovna snaga, hrabrost i junaštvo, naša sloga i sposobnost da izdržimo sve, savladamo sva iskušenja. Imamo zajednički cilj. Svako daje lični doprinos pobjedi. Ona se kuje i na bojnom polju i u pozadini. Čvrsto sam uveren da je naša stvar pravedna. Mi smo ujedinjeni. Pobjeda je uvek bila i uvek će biti naša. Slava narodu pobedniku, slava veteranima, slava oružanim snagama Rusije. Srećan vam praznik, srećan dan pobjede.
0: Čuli smo ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove poruke sa Crvenog trga, a povodom proslave Dana pobjede naš gost u studiju bio je vojni analitičar, beogradski dopisnik agencije BRICS, Dragoljub Bosnić. On je između ostalo konstatovao da svi trenutni pokušaj revizije istorije izjednačavanja nacizma sa Sovjetskim savezom predstavljaju opasnu političku manipulaciju koja ignoriše činjenicu da je upravo Sovjetska crvena armija podnela najveću žrtvu u borbi za slom Hitlerove mašinerije i ujedno, kako je rekao, sprečila istrebljenje mnogih slovenskih naroda. Sa Dragoljubom Bosnićem razgovarao je moj kolega Nikola Joksimović.
3: Videli smo paradu, čuli smo Putinov govor. Parada je ove godine održana u smanjenom obimu u odnosu na prošlu jubilarnu paradu. U svom govoru Putin naglašava odlučujući doprinos Sovjetskog saveza slomu nacizma. Spaso je i svoju zemlju, praktično spaso svet. Međutim, izgleda da neki to baš i neće da priznaju.
4: Pa neće, ovom prilikom želim da čestitam 9. maj, veliki dan velike pobjede za sve nas. Onima koji je neslave i koji tuguju, pretpostavljam da će probati ponovo, pa možda nam daju neki još jedan datum koji će biti podjednako važan koliko tako žele. Ukoliko budu pametni, neće tako biti, ali dobro, vidjet ćemo. U svakom slučaju mislim da ta vrsta revizionizma koja pokušava da ne samo umanji značaj pobjede, nego da izjednači naciste i Sovjetski savez, ili da možda još gore uzdigne naciste, a da Sovjetski savez prikaže kao nekakvu lošu stranu. Najbolja poruka tim ljudima treba da bude nemački dokument koji se zove Generalplan Ost, u kome je jasno napisano kako bi istrebljivali nas koji smo, jel te, Untermensch, odnosno niža vrsta, i koliko bi ljudi bilo pobijeno. Dakle, govorimo negde oko 80-85% istočne Evrope koja bi bila istrebljena, ali doslovno istrebljena na raznorazne načine, da li je to direktnim uništenjem, da li je to sterilizacijom i tako dalje. Dakle, Sovjetski savez, odnosno tadašnja Rusija je dala 27 miliona ljudi za tu pobjedu. Naš narod je dao 1,7 miliona, od čega su 1,5 miliona bili Srbi. To nikad ne smemo zaboraviti zbog toga što će nam se opet ponoviti. Vrlo lako možda da se ponovi ukoliko zaboravimo na tako nešto. To su žrtve koje su ništa čak u odnosu na ono što bi bilo da nije bilo te pobjede. Dakle, svaka kap krvi koju je prolio ruski narod i koju je prolio naš narod, a to su, što se mene tiče, jedan narod, odnosno u najmanju ruku to su nam braća, da nije bilo njih, danas ne bi bilo ni nas. Dakle, vrlo jednostavno, čak i ukoliko ste najveći cinik, čak i ukoliko ne volite Rusiju, razmislite o tome da nije bilo ruskog vojnika koji je svojom snagom volje i na svaki mogući način, ulaganjem potpunog napora i rizikujući svoj život, učinio sve da do toga ne dođe. Dakle, da sam najveći cinik, danas bi bio srećan.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Čuli ste analitičara i novinara Dragoljuba Bosnića, a dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu obeležen je i u Beogradu polaganjem venaca na spomen kompleks groblja oslobodilaca sa prestonice organizacija Besmrtni puk u znak sjećanja na heroje Drugog svjetskog rata. Tradicionalno je prošla ulicama glavnog grada od Vukovog spomenika do groblja oslobodilaca. Između srpskih i ruskih zastava promaljale su se crno-bele fotografije junaka i lente Svetog Đorđa, ponosno zakačene na revere. Cveće su polagali sinovi, ćerke, unuci, praunuci, pa čak i čukun unuci oslobodilaca savremenog sveta. Asija Bogdanović kaže da je došla na marš sa porodicom, a ona i njena mlađa sestra delile su okupljenima plave marame. Kaže da su ih nosile žene dok su čekale da se neko njihov vrati iz rata i predstavljale simbol užasnog čekanja i večne zabrinutosti.
6: Ovdje sam pre svega da bi obeležila ovaj dan, jer je veliki praznik bez obzira na sve. Smatram da je treba da se očuva, jer gubimo istoga da okrenete i jako je bitno da čuvamo sve što možemo. A ovo je jedan lep gest i jedno lepo okupljanje gde svi smo tu za jednu stvar i da očuvamo tu našu istoriju, našu tradiciju.
0: Bojana Komlenski došla je da položi cveće herojima odbrane Beograda, iako niko od njene porodice nije direktno učestvovao u oslobađanju prestonice, kaže da je njena porodica, kao i milioni drugih, osjetila strahote rata na svojoj koži.
7: Mi Srbi smo naslednici antifašističke borbe i zajedno sa Crvenom armijom učestvovali smo u oslobođenju i Beograda i naše zemlje. Također učestvovali smo u procesu oslobođenja Evrope i ovaj praznik je potvrda da sloboda ne pripada snagama prošlosti, već nosiocima budućnosti.
0: Natalija je Ruskinja, živi u Srbiji poslednjih 11 godina i svake godine sa prijateljima dolazi da položi cveće na groblje oslobodilaca. Rodilaca ove godine u posetu su joj došli i roditelji iz Moskve.
8: Moj muž Srbin i moji roditelji sad došli kod nas u gosti. Za nas to baš važan praznik. Mi došli svi zajedno.
9: Daže danas. Duš
8: bil,
9: skaže, kiša,
8: da, kod nas, to što živimo u Sopotu, bila kiša jako, mi ustali, spremili se i došli ovdje. Baš, da, to naš dug.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije emitujemo pregled najvažnijih događaja iz prethodne nedelje koje je za vas pripremila Aleksandra Stanić.
5: Radio Sputnik.
10: Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Wadephul predstavio je plan od 6 tačaka za reformu Evropske unije u kom se zalaže za opsežne promjene kako bi Unija postala, kako je rekao, efikasnija, posebno u oblasti spoljne politike i bezbednosti. On je pozvao na primjenu principa konsenzusa u spoljnopolitičkim pitanjima glasanjem kvalifikovanom većinom da bi se sprečile dugotrajne blokade. Među 6 predloženih mera nalazi se i ubrzanje proširenja Evropske unije kroz postepeno pristupanje novih članica, što je već ranije podržao i kancelar Friedrich Merz. Istorijski gledano, sve se ponavlja na identičan način. Evropa pokazuje slabost, Nemačka želi vojstvo, preuzima ga, započinje neki sukob i onda Evropa ponovo tone u slabost. To je istorijska zakonitost još od vremena Fridriha Velikog u 18. veku, objašnjava istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović.
11: Ta priča o koaliciji voljnih, da i tako nazovemo, koji žele da glasaju ime ostalih, to traje od početka te ovih problema sa Mađarskom, sa Slovačkom i tako dalje, kada se vidi da taj konsenzus često ne može da se ostvari.
10: Možda će se naći neko solomonsko rešenje, kaže naš sagovornik, koje bi podrazumevalo da nove članice, kao što je najavljeno u planu od 6 tačaka, nemaju pravo glasa. I to će se sigurno i pre svih, ističe on, odnositi na Srbiju, koja je viđena kao eksponent Ruske federacije, pa i Kine.
5: Radio Sputnik.
10: Evropska komisija najavila je protekle nedelje tesnu saradnju s Kijevom u okviru alijanse Evropske unije i Ukrajine za bespilotne letilice, a otvorene su i status osnivača tog tela. Iako u Briselu objašnjavaju da jačanje evropskih kapaciteta u ovoj oblasti treba da se zasniva na poukama izvučenim iz iskustva Ukrajine, novinar i analitičar Dragoljub Bosnić objašnjava za Sputnik da ovaj potez uvodi rat Zapada protiv Rusije u novu fazu, jer preti daljom eskalacijom, dok istovremeno pokušava da stvori novu koheziju unutar NATO-a.
12: Mislim da je jako bitno napomenuti da je u suštini Ukrajina prebacila dobar deo svoje ratne industrije u Evropsku uniju zbog toga što razume da jednostavno nije u stanju da je održava u sukobu sa Rusijom zbog toga što Rusija ima neki od najboljih dalekometnih sistema na svetu. Da li su to dronovi poput Gerana, da li su to krstareće rakete ili balističke ili hiperzvučne, u svakom slučaju Rusija tu ima apsolutnu dominaciju i u stanju je da svakih recimo nedelju, dve, tri lansira veliki broj tih projektila i dronova. Dakle, govorimo o masovnim napadima sa stotinama dronova i raketa. Jedini način da to Ukrajina, odnosno kijevski režim, odnosno nije neonacistička hunta, da ona to zaštiti, je da prebaci to van teritorije okupirane Ukrajine i oni su to upravo i uradili, a Evropska unija svakako je saučesnik svega toga.
10: Evropska industrija, nekonkurentna zbog energetske nesigurnosti, sve više sarizuje, a mešanje privatnih interesa s državnim, po definiciji, predstavlja fašizam. Imali smo isto to u Nemačkoj 30. godina prošlog veka, podsjeća Bosnić, kad su privatne kompanije u saradnji s državom, odnosno Hitlerovim Trećim Rajhom, počele masovnu proizvodnju naoružanja, a potpuno isto se dešava i sada, zaključuje Bosnić.
5: Slušate Radio Sputnik.
10: Iran će biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove koji obezbeđuju prolaz kroz Ormuzski more, izjavio je prošlog vikenda američki predsjednik Donald Trump u intervju u Fox Newsu i naglasio da će se nastaviti jačanje vojnog prisustva Sjedinjenih Država u regionu. Imamo mnogo više oružja i municije koji su bolje kvalitete nego ranije, imamo najbolju tehniku, imamo resurse širom sveta, imamo opremljene baze, možemo sve to da upotrebimo i upotrebit ćemo, ako bude potrebno, poručio je Trump. Nakon najave američkog predsjednika da će zarad opšteg dobra pokrenuti projekat Sloboda, odnosno operaciju praćenja brodova koji prolaze kroz Ormuski Moreus, vojni analitičar Milan Jolović smatra da se na tom području došlo do pat pozicije, situacije za koju je jednostavno nema rešenja.
9: Vojničko ne dolazi u obzir jer Amerikanci ne mogu vojnički poraziti Iran, ali da se razumijemo, napravili su im ozbiljan problem i ozbiljno štetu i vratili su ih sigurno 10 godina unazad. Kao što je Iran ima operativno sposobnog uzvratnog udarca i napravi ozbiljne probleme američkim bazama, pa su čak te baze trenutno iselile iz zaliva. Što znači, vojnički se to ne može riješiti.
10: Vojno rešenje i dalje eskalacija mogu dovesti do prave katastrofe, kako u samom regionu zaliva, tako i na svetskom nivou, zaključuje Jolović. Kriza na Bliskom istoku pokazala je da su fosilna goriva i dalje nezamenljivi energenti od kojih direktno zavisi globalni privredni rast i da će to sigurno još dugo biti tako. Uprkos nastojanjima da ih zamene, obnovljivi izvori energije, nafta i gas i dalje ostaju bazični energenti od kojih zavisi svet, objasnio je u emisiji Energija Sputnika stručnjak za energetiku i profesor Fakulteta bezbednosti Petar Stanojević. I oni koji ništa nisu znali o ovoj oblasti, za protekla dva meseca su naučili da Ormuskim Moreusom u redovnim okolnostima iz Persijskog zaliva dnevno prođe jedna petina svetske nafte i isto toliko gas. Međutim, prava računica krije se u tome koliko je trenutno smanjena proizvodnja u zalivskim zemljama koje svoju robu, odnosno energente, ne mogu da izvezu, odnosno prodaju. A veliko je pitanje i koliko se u ovoj situaciji može računati na američki gas.
13: Kada pogledate broj bušećih garnitura koje rade svaki dan, a to je otprilike pokazatelj koliko se novog gasa i nafte istražuju u Sjedinjenim Državama, vidjet ćete da je to palo sa nekih 590 prošle godine na 544, znači imamo neki 10% pad bušeće garniture, što samo po sebi može također da bude indikator da možda Sjedinjene Države će i da naprave više kapaciteta, ali pitanje je koliko će oni moći uopšte da stave na tržištu.
10: Naš sagovornik ocenjuje da Srbija mora da vodi računa o dva glavna faktora, da ima energije, odnosno da pazi na energetsku bezbednost, ali i da cena te energije, ako je moguće, bude nešto niža, kako bi njena privreda bila konkurentna, zaključio je Stanojević u emisiji Energija Sputnika. Nakon raspisivanja još jednih vanrednih izbora za Skupštinu privremenih institucija u Prištini za 7. jun, Srpska lista je saopštila da joj je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže za Sputnik da za Albance generalno, pa samim tim i za albanske političke subjekte na Kosovu i Metohiji, Srbi predstavljaju građane drugog reda, koji nisu ravnopravni s Albancima ni u institucionalnom smislu ni po pitanju primjene važećih zakona.
14: To je već postalo bitna praksa da se na sve način ometa Srpska lista da bude ravnopravan politički akter i učesnik u izbornom procesu i kad god Kurti želi da manipuliše ili bilo koje vlast u Prištini na štetu srpskog naroda, onda onemogućavaju kontrolore i praćenje rezultata izbora.
10: Iako Srpska lista ima pravo na žalbu, oni navode da je upitno koliko je ta žalba smislena, jer do sada svi prigovori, čak i oni i usvojeni, nisu doneli nikakvu promenu. Izveštaji međunarodnih posmatrača temu ostavljaju po strani ili nerado pominju u par rečenica, legalizujući ovako ponašanje CIK-a i ocenjujući izbore kao demokratske i inkluzivne, ističu i Srpske liste. Drecun kaže da niko do sada ne može da zna da li će žalbe međunarodnim institucijama uroditi plodom, ali da je jasno da je ponašanje Prištine prema Srbima u svakom novom izbornom ciklusu sve gore.
5: Radio Sputnik.
10: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos nedavno je izjavila da pomno prati šta se dešava po pitanju pet zemalja članica Evropske unije koje još nisu priznale takozvano Kosovo, ali i da razvoj situacije ohrabruje, ne precizirajući detaljnije šta pod tim podrazumeva. Ona je to rekla na sednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta odgovarajući na pitanje izvestioca za takozvano Kosovo u Evropskom parlamentu Riha Terasa šta Evropska komisija radi u vezi sa pet država koje nisu priznale takozvano Kosovo. Novinar Milorad Vukašinović kaže da je izjava o napretku po pitanju priznanja takozvanog Kosova izjava proalbanskih lobista kakvih nije malo ni u Evropi ni u Americi. Na ovaj način teže jednoj nazovi državi koja nema ni legalitet ni legitimitet u međunarodnoj politici da bi ona taj legitimitet pribavila, kaže Vukašinović i dodaje da to predstavlja klasično vršenje pritiska.
15: Moje nekakav utisak da je ova izjava i slične izjave na fonu jednog stalnog pritiska koje tih pet država članica Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, naravno iz svojih unutrašnjih razloga i zbog svojih ustavno-pravnih ograničenja, jednostavno ne žele da priznaju potpuno svesne činjenice da je Kosovo takav presedan sa stanovišta međunarodnog javnog prava da bi danas sutra moglo da se primeni i na njihovoj teritoriji.
10: Tih pet država koje ne priznaju nezavisnost lažne države Kosovo imaju snažne separatističke pokrete na svojoj teritoriji i upravo zbog toga ne žele da priznaju takvu tvorevinu, jer bi se ti pokreti svakako kasnije pozivali na tu vladinu odluku, objašnjava Vukašinović.
5: Slušate Radio Sputnik.
10: Sarajevo priprema protestnu notu Hrvatskoj zbog najnovije priče o navodnoj potrebi formiranja trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Taj predlog se pojavio nedavno na konferenciji održanoj u Zagrebu, tokom koje je, između ostalog, ocenjeno da je Bosna i Hercegovina u sadašnjem obliku nefunkcionalna država, kaže u razgovoru za Sputnik politički analitičar iz Banja Luke, Anđelko Kozomara.
16: To što su u Zagrebu nacrtana karta nove BiH sa trećim entitetom zahtjeva velike, ogromne promjene, ne samo Daytonskog sporazuma, nego Ustava Bosne i Hercegovine, jer u Ustavu BiH je, kao što znamo, rečeno da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri naroda, dakle taj plan Ustava prvi morao bi da se mijenja.
10: Inače, na karti pokazanoj u Zagrebu posebno je istaknuta takozvana Hrvatska republika u BiH, koja bi obuhvatala Zapadnu Hercegovinu i Mostarsko područje uz izdvojene teritorije u centralnoj BiH i Posavini. Stiglo se čak dotle da je na konferenciji tvrđeno da bi takvo rješenje po uzoru na Belgiju moglo da obezbedi punu ravnopravnost svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
5: Radio Sputnik.
10: Saradnja Instituta nuklearne nauke Vinča i ruskog Rosatoma postala je nedavno predmet napada jer su dve renomirane naučne institucije potpisale ugovor o isporuci izotopa potrebnih za nedestruktivna ispitivanja u ključnim industrijskim oblastima. Pritom naučno-tehnički aranžman tumači se kroz geopolitičku prizmu, objašnjava za Sputnik Milan Ljušić, pomoćnik direktora Instituta za privredu i finansije. On dodaje da Institut Vinča već duže sarađuje sa Rosatomom, a naučnici iz Srbije do sada su dva puta posjetili tu rusku kompaniju.
17: U Moskvi smo bili na Nuclear Weeku koji je organizovao Rosatom u Moskvi i tom prilikom smo pokrenuli pregovor u saradnji iz oblasti radiofarmacije sa njihovom ćerkom firmom koja se zove ISC Izotopi oko oblasti koju oni rade za industriju. To je rezultiralo jednim ugovorom koji smo mi pre 2-3 nedelje potpisali sa Rosatomom. On se odnosio isključivo za izotope koji se koriste u industriji. To je upravo taj ugovor o kome su ovih dana pričali u medijima koje je Institut za nuklearne nauke Vinča potpisao sa Rosatomom.
10: Ovi izotopi su do sada nabavljeni preko posrednika i zbog toga je ugovor s Rosatomom bitan za Institut Vinča, jer će sada biti kupovani po povoljnim cenama. Pritom, nabavka instituta jednaka je nedeljnoj nabavci istih izotopa u jednoj Nemačkoj, koja ih također nabavlja od Rosatoma, kao i neke druge evropske zemlje. Dakle, Vinča nije usamljeni slučaj naučnog instituta koji sarađuje sa Rosatomom, naglašava Ljušić.
5: Radio Sputnik.
10: Rukovodstvo Venecijanskog bijenala nedavno je odlučilo da se nastavi učešće Rusije na toj izložbi 2026. godine. U umetničkim krugovima negativnih reakcija nije bilo, ali Evropska komisija momentalno zapretila da će povući finansiranje prestižnog umetničkog foruma koji postoji od 1895. godine. Visoka predstavnica za spoljnu politiku Kaja Kalas je potvrdila da će se obustaviti grant od 2 miliona evra Bijenalu kao direktna reakcija na povratak Rusije, ocenivši taj potez kao moralno pogrešan. Potom su nekoliko dana pre otvaranja Bijenala 9. maja svi članovi međunarodnog žirija podneli ostavke zbog političkih tenzija oko povratka Rusije, ali i zbog prisustva Izraela. U pokušaju da izađe iz institucionalne krize, organizator je doneo odluku koja je presedan o dobitniku Zlatnog glava već je publika. Bivši ministar kulture u vladi Srbije, Vladan Vukosavljević, kaže za Sputnik da je ovde reč o zloupotrebi kulture u vulgarne političke svrhe. Sve je, kako ističe, počelo i pre sukoba u Ukrajini, takozvanim cancelovanjem ruske kulture, a ovo je samo nastavak te, kako kaže Vukosavljević, morbidne politike.
18: Evropska birokratija koju predstavlja Kaja Kalas je bez ikakve ili dvojbe postala karikatura demokratije i karikatura onih takozvanih evropskih vrednosti koje danas nemaju više nikakvog smisla te reči porodice civilizovanih naroda, kulturne vrednosti, demokratija i tako dalje.
10: Komentarišući kolektivnu ostavku žirija Venecijanskog bijenala, Vukosavljević kaže da je logično da će žiri jedne prestižne međunarodne manifestacije biti pod određen pritiscima, ali ovog puta Bijenale će ipak pobediti bez obzira na to da li će da glasa žiri ili publika, ono postoji i bit će održano uz prisustvo Rusije koja će se na jednoj od najstarijih i najprestižnijih kulturnih manifestacija u svetu predstaviti projektom Drvo pušta korenje u nebo, muzičkim festivalom sa oko 40 učesnika iz Rusije, Argentine, Brazila, Meksika i Malija. Naš sagovornik ocenjuje da ako uopšte treba mešati kulturu i politiku, onda ih ne treba mešati nikad je reč o ovakvim međunarodnim događajima koji niti afirmišu bilo kakvo nasilje, niti bilo kakve anticivilizacijske vrednosti.
5: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono, drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

čuda lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni Radio Novosti.

lako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Národný. Rádio Novosti.